0: За всяка ме познасте ту никешна новица, да лъзен камионно, то промети горица. Мазна бета ду не више, да съм човек рад плиеше, къде ремиос диско, то се търгай обаргиеше. Ка придам на обрате, уелия с мене шприца, кей пей се лъзем на автопромети горица. Ма не ходем я сту диско, зарад плиеса се застопе, зарад тега ходим чекате за лепе пупе. На приморском, о, со пупе чиста шприца, я свин се лъзем на автопромети горица. Ма ту ни неч про тему, кар я сам видолани, кажо сам плиеса ту ен диско там Любляни, шо на балар на среду сам, ан там сам ю загледу, не вим каку поведу, би я ташко нет беседу. Ма усе кар вам поведу, чиста я ресница, ку ту да лъзем на автопромети горица. Автопромет Горица. Но е лихнен глед, како кър немшка автострада. Алфета водат спреда, абарт водат зада. Лево, андесно, два блатника от фапа, да ти зменка сапа. И аз повем вам клапа, нисам веду како локортиста тънка майца носи тайшна два фанала води дайца. Са реку жлайфу фоле, рочна, штири фрече, чече алпече нече, та анцуй ми не утече. Туа ни навадна пупа, туа е форишерия, ам форишерия. Ряануца, доброго шоферя, чоловіка от мештір'я, да се те галуті, по часу в низькі марчі, че треба урідоті. Сам си разбив лаву, каку найд беседу праву, сен люблянчан справу, да ма бо зашпотаву. Ей, поглега стріца, скірга спативіца!
1: Єст, зато промета горіца. Автопромет горіца.
0: Ти не студіраш, тла має остап сам студенти.
1: Бай студіра ти каренцем, бо му си контенти.
0: Ти не студент.
1: Не, нісам, ма студірам. Откуд прикаже тайшна мона, секу ти прозмірам.
0: Дай, покаж ми індекс.
1: Ти бош мені пуну главу. Задницем пречіту, ка сам крижанку решаву. Да індекс у латинщині казав спомені. Че ти покаже мі срединц, бош кончен да умір мені.
0: А ти случайні зіваш, а агріва завугав.
1: Сам реку, вепар'яту, чак ан мау.
0: Пер нас навада є, да завугав фант пупупелє.
1: Заступен то є желє, всяк масо є веселє. Лепу да се допадем, ти ма нісам я ствотега.
0: Ма погляди ти нєга. Како са воно крига з нора, ко те спештам да бош тайшанку на піца. Ах ти, я свозем на автопромети горіца.
1: Автопромет горіца.
0: Се я таку кувалволо от зрака шкарикіру.
1: Ан кончно з нюре віру, сам бесіду реч ту міру. Сем я зділа знана ніна говоріца, са реко лепотіца. Я ствозем на автопромети горіца. Ма ти, кей си з Любляне?
2: Не, сам з Козане.
0: Брика, срід Любляне!
1: Кей ми друзе остане? Кукар єц ну плєса, цей сам повука се влюша, сам і торгаю баргіше, попонан карбух не ріше. Єц шлук мештір, я сам ан кукар пер камйони, вєм, че со все шпіє, всі шальтери, батуони, познам все шперле на кружкоти женське гателєса, знам парпелля тю небєса, ан ту брез GPS-а. Ма ти ствечер партисну, єс на гаста косем, да заліло карбураторія.
2: Е, ні дайте просим, ки ділаш, ки ділаш?
1: Я рекла руса, че уліца, ки ділам? Сей сам типову, єст уезем на автопрометі горіца.

0: Носом прийде, любиться космата. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. На доволі носом уникай твоїх сніжно-білих переспірат, твій господар Афанті.
1: Сиди, како худобно.
0: Ауа! Птичка космата! Пересце би ми пожилахку дарувала. Ну, Афанті би з твоїх сяйних перес нарядив чудовите пахляче. Дінечки за прибольшек би раз заслужив. Путка моя прийня.
2: Сосед Афанті, люблений.
0: Кай є ленух, кай те же спит мучи. Ну, путкіця моя, путкіця.
2: У місто се відправлям, боїмся пешачити у Сопот. Усміли се ме, до міста є тако далеч, да лахко од утруєності умрем. Ой, ти си над усе добр, приязн. Посоди ми твоє ослицо.
0: Bolje da jo kar peš mahneš v mesto. Če si že tako len, da ne moreš delati, te bo vsaj hoja malo razmigala. Samo še dve peresci rabim. Prismo da korja. Tako.
1: Sicer pa moje oslice tako in tako ni doma.
2: Si jo slišal, Afanti, si jo slišal, kaj? Saj je to tvoja oslica, ki se je ravno kar oglasila.
0: Zdaj pa vem, zakaj nočeš delati lenuhe. Nočeš slišati tega, kar govorijo starejši. Če pa osu riga, pa slišiš takoj, kaj? Gremo. Zaston se naprezaš.
2: Kako moreš? Vsi me zatirajo, zdaj pa še ti.

0: Весів, Сумафанті, да се добро разумева. Виж, нисам веду да е вожня по реки тако приятна и освежуюча.
1: Кто ви, кай все ще не виж, господ?
0: Я, човек се учи, доклер е жив, и рез. То нежно куганье... Бо ще успавало, чи не бо ж ур неє обрачав веселе.
1: Та похитива. Туда неварн вітріч се ближа богатин. Скоро на ю є занесло на середу ріки.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, се то є страшно. Афанті, помагай, ізмислі се кай, да ме не бо страх.
1: Само ено пот познам, а не вим, че є тебе право.
0: Право, карколі само, да се не бо меч бау.
1: Брш у воду.
0: Помагай, утонив бом. Нотчим утонить, я вам...
1: Кай се притужуєш? Страх є треба примагати, кар плавай.
0: Проси, проси, афанти, рихме.
1: Я нісом видав, да си такшна рима, богатин.
2: No, daj mi roko, no? Ne moreš, ha? Te bom pač zgrabil za lase.
1: Nekako te moram potegniti iz vode.
0: Fanti!
2: Kako ti je bilo všeč, eh? Se še vedno bojiš?
0: Ne več tako. V čovnu je res bolje kot v vodi.
2: Tako, kaj? Kdor še ni bil v vodi, ne ve, da je na suhem bolje kot v mokrem.
0: Ne ve.
2: In tudi, kdor vsak dan dobro je, ne ve, kako bridko je življenje revnih ljudi.
0: Ne ve, ne ve.